0: adesanwu ajua enya mi nadum akwasi adesawo adesawo aye enya mi nadum
1: aye nadum
0: adichiwa
1: adichiwa
0: aye wa dum enya mi nadum adesawo
1: kofi payment
0: adesawo
1: enya mi wa kofi person so kai be bia ne ne nam
0: adum bi kaisani ne wabodwi otubi fu apuha Bredi kuna nyebi nyebi ya Dabi, sika wai Namasasi na su basa basa Bae mose sangwa sionya pa usua Leyo kodi yenina papai Sene kofi nyame wadu ye Mayamfa yetimu wo home urati Mayamfa yenipe di yenina ansom Nyeafu o, nye sika o Mayamfa yenipe di yenina ansom